0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фа-фа-ля-ля! Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
6: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.